0: Коли ми бачимо людину, якій болить, якої в житті стається якась проблема, ми зазвичай, ну, наша християнська свідомість кличе нас у діло милосердя. Будьте милосердні, як Отець ваш Небесний милосердний.
1: Це паломництво є дуже доречним, тому що сьогодні, в сьогоднішній нелегкий час, ми пожинаємо дуже гіркі і тяжкі плоди війни.
2: Myślę, że głównym celem tej pielgrzymki to jest właśnie danie poczucia bezpieczeństwa osobom, których dotknęła bezpośrednio wojna. Zaprosiliśmy wdowy, a więc osoby, które straciły najbliższą osobę.
3: Że przez stratę pojawiła się jakaś niewiera. I od same тому їхали з метою, щоб повернути себе, навернути до Бога, повірити.
4: Для мене ця проща – це ковток свіжого повітря. Дає мені можливість переключити себе. І дякую Господу за цей дарунок, за це паломництво в Польщі. І дякую спільноті лицарів Колумба за запрошення.
3: Саме лицарям Колумба вдалося мене навернути. Сім'я, де ми проживали з сином моїм Андрієм, дуже нас щиро прийняли, що реально от таке відчуття спокою у нас в душі відбулося.
5: До мене сьогодні підійшла жінка і каже: «Роман, я вам так дуже дякую за те, що ви допомогли організувати цю поїздку. Я коли їхала туди, я плакала, а коли повернулася, я посміхнулася». Каже, вона мене так щиро-щиро обняла. Напевно, заради таких моментів потрібно робити такі речі.
6: Хочу подякувати всім за ту їхню лепту, яку вони вкладали в цю поїздку, ту програму, яку вони спланували, бо вона була дуже насичена, дуже збагачена Божою любов'ю, присутністю. І там ми могли ділитися своїм болем.

0: Коли ми бачимо людину, якій болить, в якої в житті стається якась проблема, ми зазвичай, наша християнська свідомість кличе нас у діло милосердя. Будьте милосердні, як Отець наш Небесний милосердний.
1: Це паломництво є дуже доречним, тому що сьогодні, в сьогоднішній нелегкий час, ми пожинаємо дуже гіркі і тяжкі плоди війни.
2: Myślę, że głównym celem tej pielgrzymki to jest właśnie danie poczucia bezpieczeństwa osobom, których dotknęła bezpośrednio wojna. Zaprosiliśmy wdowy, a więc osoby, które straciły najbliższą osobę.
3: Że przez stratę pojawiła się dejaka zniewiera. I od samej тому їхали з метою, щоб повернути себе, навернути до Бога, повірити.
4: Для мене ця проща – це ковток свіжого повітря. Дає мені можливість переключити себе. І дякую Господу за цей дарунок, за це паломництво в Польщі. І дякую спільноті лицарів Колумба за запрошення.
3: За лицарям Колумба вдалося мене навернути. Ці сім'я, де ми проживали з сином моїм Андрієм, дуже нас щиро прийняли, що реально от таке відчуття спокою у нас в душі відбулося.
5: До мене сьогодні підійшла жінка і каже: «Роман, я вам так дуже дякую за те, що ви допомогли організувати цю поїздку. Я коли їхала туди, я плакала, а коли повернулася, я посміхнулася». Каже, вона мене так щиро-щиро обняла. Напевно, заради таких моментів потрібно робити такі речі.
6: Хочу подякувати всім за ту їхню лепту, яку вони вкладали в цю поїздку, ту програму, яку вони спланували, бо вона була дуже насичена, дуже збагачена Божою любов'ю, присутністю. І там ми могли ділитися своїм болем.

0: Jedną z podstawowych zasad rycerstwa jest troska o wdowy. Wdowa po twoim bracie jest twoim największym obowiązkiem.
1: Думка, почуття, з якої я звідси поїду, це перш за все вдячність Богу за всіх людей, яких я тут зустріла. Я вірю щиро, що кожну людину, яку я зустрічаю на своєму шляху, вона є не випадковою. Наповнилася я цим добром і теплом від цих людей. Мені дуже приємно.
2: Це великий приклад, найперше, того, що люди вірно і безкорисливо можуть служити потребам інших людей. Це те, що ми не можемо побачити десь в якихось журналах чи в телебаченні почути, але це те, що йде з глибини людського серця.
3: Просто емоції переповнювали. Це щось приємне, дуже приємне і милосердя, єдність, братерство і патріотизм. Щоб в такому дусі ми далі працювали. Бога ставили на перше місце, все інше ще буде на своєму місці.
2: Втратили все, що мали, а сьогодні мають життя, а вони не втратили.